0: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Coba isikan mereka bila kita berhenti dah. Ma hawlahu ذهب الله, kita boleh berhenti itu.
0: Ma hawlahu.
1: Coba kita ambil daripada falamma. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم.
0: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق.
1: Pada huruf pada tanwin, tanwin bertemu dengan wa tu. Zulumatu wa ra'du wa barq. Barq.
0: Satu lagi bila kita berhenti maut,
1: jadi hadharul maut, maut ada angin daripada tu ya, daripada sifat ya, mahmus tadi ya.
0: Ya. Fi azanihim min as-sawa'iq hadharul maut.
1: Begitu.
0: Wallahu muhitum bil kafirin.
1: Ya.
0: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا.
1: Lah tu pun dia sama juga dengan apa mat-mat dia tu. Walaupun dia tu mat jaiz, tetapi di sini kita kita baca sekurangnya 4 harakat ataupun 5 harakat.
0: Yang mana Ustaz?
1: Iza tu. Wa idza awlama alaihim qamu. Bila kita baca kullama banyak tu sama, dia kena sama ya. Kau boleh.
0: Wa idza awlama alaihim qamu. Walau syaa Allah ladhaba bisam'ihim wa absarihim.
1: Ya.
0: Inna Allah ala kulli syai'in qadir.
1: Ya, roh satu lagi. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ke bawah.
0: Dia bukan tafsir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir.
1: Ya, sadaqallah al-azim.
0: Sadaqallah al-azim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.
2: Baik, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana?
3: Kak Zuraida.
2: Kak Zuraida. Yeah. Hari ini alhamdulillah Kak Zuraida peserta yang kedua untuk tahsin Al-Quran kita. Jadi silakan hari ini kita dengan surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 20.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
3: Ini para okey Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب

0: وأظلم عليهم قوموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
1: يا صدق الله.
0: صدق الله العظيم. السلام عليكم.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Siapa di sana? Encik Azhari ke?
3: Ya, saya.
2: Alhamdulillah. Hari ini nombor tiga, no?
3: Tiga.
2: Ya, boleh. Hari ini kita akan mula dengan surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 20. Silakan, Cik Azhari.
3: 17 hingga 20, no?
2: Ya.
3: Okay, baik. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teruskan.
3: Okay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya. Masaluhum kamasalil ladzis توقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم
1: وتركهم

0: أو
1: كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذر الموت.
0: Tu pada sok begitu juga, sok macam sin dah tak. في آذانهم من الصواعق. Sawah dia macam dia nak terpenting tu, dia huruf sok tu dia tak ada sifat sofit dah. Ha, jadi minaswawah gitu, minaswawah. Ha, gitu.
1: Fi adhanihim minaswawahiti hadharul maut.
0: Ha, tu sikit-sikit.
1: Wallahu muhaytum bil kafirin. Ha. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ